борят с фарсон. Кръжена кръмго, сте ме борят с фарсон. Они чуем самотност, а я не чуя и ужас. Вау, вау, вау. Кръжена кръмго, сте ме борят с фарсон. Они чуем самотност, а я не чуя и ужас. Хозя до клубу воно. Patrzą non-stop, ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.